Mettiti tanto tono, tono, dai voi. Ja, kjøpte frifaldet, ebbek og fagla, vitti, ud og kolla, bobi, vinga, vibbeka, og se vort. For i kjøbake, sær, vrek, så se da vidt, gudda, kjøt, mula, og et stå, kall, øl, og se vortet, øvt for din forhiv, reisen. Lars Andersson.